Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gil gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan giredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko hava şaşa pandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko peviste berdavam dike be ko awayeki ko başdir bibe, o da başkirina ka rewşin ko hizmet guzeri, و به هست کردن که نیم زاغشتیا لبازاره افرینه. انجام من بازاره که بازار رو که الیبی کو افرینه خوابات این کوزا ذکر نکا رونی هیکر نکا لبازار رو که انجام من آدان کود چطوری اپلان شوپاندنه ده. کوش بو کو باشتر کردن کاروشن خدمت گذاری و پیش خستن که خدمت این کوش ولاتیان را دپیش کش کردن خوابات این رونی ها کردن که باش دری کوشی باش داری بونه دبین کود باشتر کردن که تفگرا هات چونا ده کود مجمیرن شویده و به حس کردن که اولی کاری گشتیجه به آوایی که کوپی دیوین خلقه پیدا بکه و پیشت کرده ارگانیزه کردن که روش خدمت گذاری لباجوارو گی بکه

Zabatiya ha vaşıl bajarı Efrin'e de gerek agı meydani ko bazara bajarı ve girtina ko anjame da ujbu ko şupandına rövşa ko dagır kırna ka odas reje ya lisar milke kiştiya o karo bine ko lisara kırna ka mpe kırna ka organize kırna ka haydariyan ko ba avaya ki ko hesin kırna ka tevgara valatiyan parıstına di menin giştiyumuz gure bike o avay garo ko şupandına ko penapundına ko Panda buna ka xudana ko dikanin bi demin ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan giredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha başa şapandina ko, pe kirina ka ko kirtina ka tedbirin ko pe usta berdavam dike be ko awaya ki ko başdir bibe, o da baş kirina ka rövşin ko hizmet gozeri, Bu eskirine ka ni miza giştiya le bajare Efrin'e. Anjumana bajare ko bajaroke ele bi ko Efrin'e khabatin ko zasi kirine ka Runi hikirine ka le bajaroke anjumana dan ko de çerçuvaya plana şupandine de کوش بو کو باشتر کردن کاروش خدمت گذاری و پیش خستن کار خدمت این کوش ولاتیان را دیپش کش کردن خوابات این رونی ها کردن کار باش دری کوشی باش داری بونه دبین کود باشتر کردن کار تفگرا هاتشون آد کود مجمرن شوید و به هست کردن کار ولی کاری گشتی جب آوایی کی کوپی دی وین خلق پیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کردن کاروش خدمت گذاری لباجارو گی بکه

Zabatiya hava şle başarı efrini de gerek ag meydani ko bazara başarı ve kırtına ko anjame da ujbu ko şu pandına rövşa ko da kırtına ka odas rejeya li ser milke kiştiya u karu bine ko li ser akırına ka ben pe kırtına ka organize kırtına ka haydariyan ko ba avaya ki ko hesin kırtına ka tevgara valatiyan parıstına di men ingişçimiz gurebike u avey garo ko şu pandına ko pena pundına ko Panda buna ka xudana ko dikanin bi demin ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji u meşan li guri ko, talamatiyan giredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha başa şapandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pevista berdavam dike bi ko awaya ki ko başdir bibe, o da başkirina ka rashuravşin ko hizmet guzari, Bu hezkirine ka nimiza giştiya le bajare efrine. Anjumana bajare ko bajaroke ele bi ko efrine khabatin ko zazikirine ka runi hikirine ka le bajaroke anjumana dan ko de çerçuvaya plana şupandine de کوش بو کو باشتر کردن کاروشن خدمت گذاری و بیش خستن کا خدمت این کوش ولاتیان را دیپش کش کردن خوابات این رونی ها کردن کا باش دیگر کوشی باش داری بونه دبین کود باشتر کردن کا تفگرا هات چونا د کود مجمرن شویده و به هسکن کا ولی کاری